0: emisija Izaberi zdravlje.
1: Poštovani i cijenjeni slušalci, pratite program Radija Bosanski Petrovac. U današnjoj emisiji Izaberi zdravlje govorimo o pčelarstvu i pčelama. Evo, a razlog tome je svakako obilježavanje svjetskog dana pčela 20. maj i ove godine. Mi smo na jednom imanju pčelarstva našeg domaćina gospodina Selima Ibriševića. Evo, kome ću svakako poželjeti dobar dan i evo za hvaliti se na izdvojenom vremenu. Evo, gospodine Briševiću, danas je svjetski dan pčele, mi se nalazimo na vašem imanju, pa evo malo da nam kažete o samom danu, svjetskom danu pčele, šta je to pčelarstvo i kako, na koji način ste se vi počeli baviti ovim poslom.
2: Dobar dan vama, dobar dan slušalcima Radija Bosanski Petrovac. Kao što ste rekli, danas obilježavamo 20. maj svjetski dan pčela. Taj dan je utemeljen 2017. godine rezolucijom Ujedinjenih nacija na prijedlog grupe slovenskih pčelara koji su podržali pčelari Evrope, svijeta, Amerike i Kine, a povodom rođenja slovenskog pčelara Antuna Janše, koji je bio slikar, a ujedno je bio i pčelar na dvoru u Beču. Pa tako da je svjetski dan pčela prvi put obilježen 2018. godine.
1: Vi ste se počeli baviti pčelarstvom, upravo razlog je bio vaše zdravstveno stanje. Evo, čini mi se po nagovoru nekih vaših kolega, po nekim pričama, vi ste i otpočeli, da kažem, da se bavite sa pčelarstvom, pa i dan danas.
2: Pa ja svaki put kad imam priliku da razgovaram sa vama i sa drugim medijima, prvenstveno naglašavam da sam iz čiste potrebe i zdravstvenog svog razloga krenuo u svijet pčelarstva. Krenuo sam sa osnovnim bavljenjem proizvodnjom meda. Kako sam sam penzionir, tako imam puno vremena i onda sam proširio te svoje poslove na pravljenje određenih vrsta mješavina meda i od pčelnih proizvoda. Ono što je mene, lično mene

više od 200 nacionalnih fudbalskih saveza. Na današnji dan 1471. rođen njemački slikar i graver Albrecht Dürer, jedan od najvećih renesansnih majstora, izradio je portrete velike umjetničke i dokumentarne vrijednosti, izvanredne gravure u drvetu i bakru, u kojima je naročito izražen precizan crtež apokalipsa, velika muka, bogorodičin život. Rado je crtao prirodu, a radio je i akvarele. Putovao je po Italiji i Holandiji, ali je najviše živio u Ninbergu. Djela četiri apostola, Sveta Trojica, Bogorodica u Ružičnjaku i portret Holzschuera. 1639. na današnji dan umro italijanski filozof dominikanac Tommaso Campanella, jedan od rodonačelnika utopijske filozofije, koji je 27 godina proveo u tamnici. U dijelu Sunčeva država, napisanom po uzoru na Platona, izložio je shvatanje o idealnom društvu kao nekoj vrsti platonističke komunističke republike. 1688. na današnji dan rođen engleski pisac Alexander Pope, predstavnik klasicizma u engleskoj poeziji, koji je na engleski jezik preveo grčke epove Ilijadu i Odiseju. 1844. francuski slikar Henri Rousseau, rodonačelnik naivnog slikarstva, rođen je na današnji dan. Pažnju kritike skrenuo je jednostavnošću slikarske fakture i naivnošću osjećanja. 1860. rođen nizozemski ljekar Willem Einthoven, osnivač elektrokardiografije, godine 1903. nakon napornog rada i velike želje da tačno registrira zvuk ljudskog srca, Einthoven je osmislio vlastiti galvanski metar koji je mogao mjeriti otkucaje srca i bilježiti ih grafički, pa je to u stvari bio prvi praktični elektrokardiogram. Iako je bio glomazan, njegov elektrokardiogram postao je bitan alat za ljekare koji se bave raznim vrstama srčanih bolesti. Za taj izum Einthoven je dobio Nobelovu nagradu za medicinu 1924. godine. Na današnji dan 1895. umro austrijski kompozitor i dirigent Franz von Suppe, autor više popularnih opereta, među kojima su najpoznatije Laka konjica, Boccaccio, Lijepa Galatea i Fatinica. 1927. američki pilot Charles Lindbergh spustio se u Pariz preletjevši za 33 sata i 29 minuta 5850 km od Long Islanda u Njujorku, čime je postao prvi čovjek koji je avionom preletio Atlantik. 1935. umro nizozemski botaničar Hugo de Vries, osnivač eksperimentalne genetike. Prema njegovoj mutacionoj teoriji evolucije, nasuprot učenju Charlesa Darwina, nove vrste nastaju naglom genetičkom promjenom mutacijom. Dijela teorija mutacije, vrste i varijateti, njihovo mutaciono porijeklo. Na današnji dan 1935. preminula američki pacifistkinja i društvena reformatorka Jane Addams, dobitnica Nobelove nagrade za mir 1931. godine. Bavila se praktičnim rješavanjem socijalnih problema i bila predsjednica Međunarodne ženske lige za mir i slobodu. 2002. godine na današnji dan umrla Niki de Senfal, francusko-švicarska slikarka i kiparka koja je svrstana u najpoznatije umjetnike iz sredine 20. stoljeća. Prvi put je skrenula pažnju javnosti svojom serijom slika Pucnjevi iz 1960. i 1961. godine. Bile su to ironične parodije takozvane enformel slikarstva koje su se sastojale od gipsanih reljefa zajedno sa džepovima boja koje puknu kada na njih pucaju posjetioci izložbi da bi na taj način zabojili površinu. U Njemačkoj je poznata po svojim kipovima zvanim Nana, postavljenim 1974. duž ulice Leibnizufer u Hanoveru i danas su dio stalne postavke. Bila je jedna od prvih žena koja je dobila međunarodno priznanje i priznanje za vrijeme svog životnog vijeka, kao i za uspješno kreiranje javne osobe. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušaoci, sve ono što je vezano upravo za današnji dan 21. maja, šta se izdešavalo upravo na današnji dan. Evo, svakako ostanite s nama i u nastavku, poštovani i cijenjeni slušaoci. Nadam se, evo, kako ste s nama pratili jutar.

u službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.